0: 星号鬼子俊营，还带回来两个少主人头。
1: 連続砲火にも敵は引かんか。もしここで勝利を取れないときは、貴様、分かっておるな。
2: あ、ですが閣下、突撃を延期してみてはいかがでしょうか。
3: おじけづいたのか。
2: いいえ、私たちは戦術を変えるべきかと思います。孫子の標本にこうあります。まず敵の戦意をくじき、そして町を攻めると。
1: これしきのわらじ、我らが放火に愛になるであろう。死を恐れる者には強大な力で屈服をさせ
2: る。私が思いますね、閣下。戦軍は我々の砲撃に苛立ち、接近戦を望んでいるに違いありません。もしそうなれば、我々は無駄に兵を失うことになります。閣下に提案がございます。私が戦軍の長官に会いに行き、直接停戦の交渉をする。これを許していただけますでしょうか。
1: 停戦？
2: はい、2時間の停戦であります。
1: 降伏をさせるのか。
2: ええ、もし奴らがこのまま撤退するのであれば、我々は無血で撤収することができます。そうすれば戦死者を焼き、形成奉仕の儀式に参加することもできます。
1: もしも奴らが条件を飲み込まなかったらどうする。
2: 虎穴にいらずんば虎子を得ず。そしてたとえ奴らが兵を引かなかったとしても、2時間もあれば我々は十分に弾薬を補給することができます。
1: 貴様、殺されるぞ。
2: 両軍は対峙し、死者を殺さずと。
1: 品軍どもは約束を守るのか。
2: たとえ万一のことがあったとしても、陛下に忠義を尽くせるのであれば、私は本望であります。
1: すぐに旅団に貴様の勲章を授けるように申しおてよ。
2: ありがとうございます。ですが閣下、できればその勲章は私の妻に送っていただけませんでしょうか。今まで何もしてあげられませんでしたから。
4: 砲撃やめい！
2: 砲撃やめい！

報告隊長、新歩み、進取し。了解。見たところわらじ軍約束守るようだ。わしが思った以上に動きが早いわ。これはまさに我々が望んだことではありますが、戦わずして撤収するとは、軍人として恥ずべきこと、 誇りも何もあったものではない。敗戦にも劣る恥辱であります。

0: 死んだことだ。
1: いや、並べるぞ。こいつを運ぼう。よし。待て、まだ生きてるぞ。
2: まだ生きてる。
1: 見てくれ。
0: よし、
1: まだ生きてるぞ。
2: おい、
1: しっかりしろ。
2: お願いします。
1: はい、よし、運ぼう。運ぶぞ。
2: はい、
1: よし、
0: よし。
3: 全て撤退をした。ウサギより早いわ。
4: たったの15分です。慌てて逃げたと言ってもいい。
1: 相手がひるんでるうちに、今がチャンスです。
3: いや、奴らは約束を守るであろう。裏切れ。皇軍を裏切ることはできん。停戦を待ち、早く守りに行くぞ。
4: 木本、向こう見てみろ。
5: 戦軍が下手な真似をすれば、あいつらがすぐに報告してくる。
1: 農民？
4: 皇軍だ。

0: 마지막 조건 희생군과 야마군을 허그리게 되었습. 고지란 체제 되었습.
1: 난 목적이다.
0: 하기시마 선인가 야마의 안에 마요っている 요です.
1: 카즈와
0: 40명은 いると思います.
1: 난너 말을 三途の川へ波打ちとしながら戻ってくるようなおろかなわらじ兵でもあるまい。おそらくニャンズ軍で敗れた兵たち、残兵どもであろう。兵を派遣し、直ちに討伐しろ。

0: よしそこだ止まれよし
1: 急げ急げ
0: あれも運べ
1: 急げ
0: こっちの方だ急ぐんだお前あっちの方あれもだ
1: はい急げ
2: 来听着，过了前面这个弯道，就是鬼子的炮兵阵地了。快点！

0: 図られたか。わらじ兵ども弾薬庫を襲いやがった。我らを惑わしながらも陣営に戻ったというか。歩兵、すぐさま反撃開始。
1: 歩兵、砲撃準備開始。